about the weather in City Hall, and I can actually see her standing with her hands on her hips and be given an attitude, be given a hodenki. She says, the wind almost blew me back home. Is the wind that strong in the City Hall right now? Here, ek kyk nou buitekant, dit is definitief 'n briesie, maar dit lyk nou nie meer so stormsterkte winde nie. Maar jy weet nooit wat in die stad gebeur nie. As jy in die stad is, kan jy nie ook op buitekant, is dit een van die dae wat jy aan lamppale moet vashou. Hoe dit ook al sê, die son is uit. Dis 'n pragtige dag en jy are tuned into Community Pulse on Radio 786 100.4 FM. I am Khadija Ajam and absolutely looking forward to your messages on 0786 10 11 12. Stuur dit gerus deur.